0: RM1 itu dilancar Jun lalu selaras dengan aspirasi pendigitalan menyeluruh Kementerian Sumber Manusia. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. 140 warga pendidikan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC 2025 pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beaufort. Ia sebagai penghargaan terhadap komitmen dan prestasi cemerlang sepanjang tahun lalu. Majlis turut meraikan 64 penerima anugerah khas lain selain meraikan 69 pesara tahun ini. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Dr. Raisin Saidin menyifatkan penghargaan tersebut sebagai bukti komitmen warga pendidik dalam memacu kualiti pendidikan di daerah berkenaan. Beliau menegaskan pencapaian PPD Beaufort mengekalkan grade purata daerah itu di bawah 5 sejak beberapa tahun lalu selari dengan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 serta aspirasi Sabah Maju Jaya SMJ dalam melahirkan modal insan berkualiti. Pada majlis itu, Dato' Raisin turut menerima anugerah khas tokoh lanskap baharu pendidikan Sabah. Seorang wanita warga asing berusia 42 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah unit pangsapuri di Pinampang selepas gagal dihubungi sejak pagi Selasa. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintenden Sami Newton mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira 10 malam hari sama. Mangsa yang bekerja sebagai tukang gunting rambut itu tinggal bersendirian di kediaman berkenaan. Siasatan awal mendapati majikan datang ke rumah mangsa selepas gagal menghubungi sejak pagi dan mendapati pintu rumah berkunci dan tiada sebarang maklum balas. Bimbang dengan keselamatan mangsa, pihak polis dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat membuka kediaman tersebut secara paksa. Siasatan turut mendapati mangsa sebelum ini memaklumkan majikannya bahawa beliau bercuti pada 29 Jun dan dijangka kembali bekerja pada 30 Jun. Hasil pemeriksaan di lokasi, tiada unsur jenayah dikesan. Kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR sementara menunggu keputusan bedah siasat dan siasatan lanjut. Program Ziarah Hospital membuka tirai sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Kuala Penyu tahun ini. Menurut kenyataan Pejabat Penerangan Daerah Kuala Penyu, program menyantuni pesakit di Hospital Kuala Penyu itu diketuai Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Sambutan Awang Damit Talib bagi memberi sokongan moral serta mengeratkan silaturahim. 40 hamper disampaikan kepada pesakit di beberapa ward. Selain ahli rombongan turut menyertai kempen derma dara bagi membantu menambah bekalan hospital berkenaan. Sementara itu, kemuncak sambutan Maal Hijrah daerah Kuala Penyu dijadual berlangsung 7 Julai ini di Dewan Datuk Shah Bandar Makang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Al-Yasni dijadual merasmikan sambutan itu. Antara pengisian utama program termasuklah ceramah khas Maal Hijrah dan penyampaian anugerah Maal Hijrah peringkat daerah. Lebih 150,000 pengunjung disasar hadir sepanjang 5 hari penganjuran Festival Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026. Festival akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC bermula 23 September depan, menghimpunkan lebih 100 pameran dari dalam dan luar negara termasuk rantau Borneo dan Filipina. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, festival itu bertepatan dengan aspirasi universiti sebagai peneraju ilmu berteraskan Borneo selain menyokong usaha mengangkat Kota Kinabalu sebagai bandar sastra. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Selain jualan buku dan pelbagai aktiviti menarik, festival itu turut menampilkan penyampaian beberapa anugerah termasuk Piala Buku Terbaik Tuan Yang Terutama Negeri Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan Negeri Komite Debendung isu perkahwinan awal kanak-kanak. Pegawai Eksekutif Laksana Tugas Berkesan jayakan agenda pembangunan negeri. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Dastar pampang wajah sedih di muka Bang Do, tapi jangan risau Bang Do, perlawanan masih lagi panjang, ada 30 minit lagi.
1: Iya,
0: macam tu.
1: Itulah. Tadi ada juga baru saja Portugal hampir menyamakan kedudukan selepas percubaan daripada pemain mereka terkena palang angkol.
0: Palang.
1: Hasil cubaan daripada si Leo tadi.
0: Dan masing-masing juga mempunyai peluang sebenarnya. Dan baru saya bentar lagi Luka Modric pula dekat kuning.
1: Iya.
0: Harap-harap tidak akan merah lah untuk hari ini ya.
1: Ini sekarang ni Portugal tidak boleh bermain dengan santai, tidak boleh leka sebab mereka sudah ketinggalan 1-0. Adakah Portugal bakal bangkit? Dan kalau kita tengok tadi juga Kroasia hampir menambah gol tapi disahkan offside oleh pengadil.
0: Betul. Abang Do.
1: Oi, kau ucap sama dia.
0: Gol! Ya! Yeah! Itu dia. Abang Do.
1: Siu. Offside. Baru mau siu. Itu dia gol daripada Cristiano Ronaldo. Tapi offside.
0: Dibatalkan.
1: Tapi adakah semakan daripada VAR?
0: Okey. Nanti kami akan kembalilah. 8.30 minit pagi nanti kita ada diari Sada Bini.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
0: hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran Penawar Jiwa.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Menduduki tangga ketiga di dunia, kedua di Asia Tenggara dalam Indeks Pasport 2026 serta melonjak dua kali ganda ke tangga keenam dalam Indeks Pasport Handley 2026 membuktikan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA bukan calang-calang. Sebaliknya, antara pasport paling berkuasa dan berpengaruh dengan menawarkan akses ke lebih 180 destinasi di seluruh dunia. Peningkatan kedudukan pasport Malaysia adalah hasil daripada usaha proaktif Kerajaan Madani dalam memperkukuh hubungan duhala dan pelaksanaan dasar luar yang pragmatik, iaitu mengamalkan polisi yang bebas, berkecuali dan berprinsip dengan menjalinkan hubungan baik serta kerjasama pelbagai hala bersama semua negara. Hubungan yang baik jelas memberi kelebihan kepada Malaysia dalam perjanjian bebas visa, pengecualian visa serta kemudahan visa semasa ketibaan. Sekaligus memperluas kemudahan mobiliti kepada rakyat Malaysia dalam urusan pendaftaran visa sama ada untuk melancong, bekerja atau berurus niaga serta akses lebih mudah kepada perkhidmatan kesihatan dan pendidikan di luar negara. Di sebalik dugaan ketidaktentuan geopolitik dan krisis berkaran global, pencapaian itu juga mencerminkan kestabilan Malaysia dalam aspek ekonomi, keselamatan dan politik sekaligus menarik lebih banyak pelaburan asing. Keyakinan negara luar bukan sekadar melonjak imej dan kredibiliti Malaysia, malah mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai negara yang dihormati di peringkat global. Meskipun begitu, pengiktirafan terhadap pasport Malaysia menuntut bersama tanggungjawab besar rakyat. Wajib menjaga imej negara ketika berada di luar, menghormati undang-undang tempatan dan mempamerkan sikap profesional serta beretika agar kepercayaan antarabangsa terhadap pasport Malaysia terus kekal. Namun selaras cabaran semasa, ada keperluan agar ciri keselamatan pasport ditambah baik walaupun setakat ini tiada kes pemalsuan fizikal pasport Malaysia dilaporkan. Bukan bererti yang lama tidak cukup baik, tetapi untuk jangka panjang, pasport tidak boleh kekal dengan ciri sama. Sebab apa? Untuk mengelakkan maklumat keselamatan diketahui dan dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Apatah lagi dengan purata permohonan PMA di seluruh negara mencecah antara 180 ribu hingga 200 ribu sebulan atau bersamaan 10 ribu hingga 12 ribu sehari. Ruang untuk memanipulasi identiti seseorang individu harus ditutup sepenuhnya. Bermula 1 Julai, pasport Malaysia berwajah baru dilancarkan, dilengkapi 94 ciri keselamatan yang dipertingkat berbanding 49 ciri pada versi lama. Antara teknologi keselamatan baharu ialah hologram khas, cetakan ultra ungu UV, elemen visual tersembunyi dan ciri forensik anti pemalsuan. Setiap halaman dalam pasport mempunyai rekaan unik tersendiri bagi meningkatkan keselamatan dan menyukarkan peniruan. Manakala benang jahitan pasport terus dinaik taraf dengan ciri keselamatan khas supaya sukar diubah suai atau dipalsukan. Paling penting, pasport baharu mematuhi piawaian antarabangsa dan diiktiraf Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO untuk e-pasport moden. Untuk rekod, Malaysia antara negara terawal memperkenalkan sistem e-pasport sejak tahun 1998 dan versi 2026 dianggap sebagai naik taraf terbesar setakat ini. Dan

Rahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

0: bersama kami di Zoom 11 pagi hingga 3 petang.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bella Budia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bella Dunia.

0: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Seperti yang dijanjikan, kita kongsikan gempa bumi kuat 6.2 magnitude di Halmahera, Indonesia. Ya. Di mana gempa bumi kuat bermagnitude 6.2 telah melanda Halmahera, Indonesia pada pukul 10.31 pagi tadi. Di mana gempa berpusat pada koordinat 1.8 darjah utara dan 127.4 darjah timur dengan kedalaman 127 kilometer. Pusat gempa terletak kira-kira 116 kilometer utara Ternate, Indonesia. Met Malaysia memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia berdasarkan penilaian awal. Dan pastikan anda sentiasa bersama-sama kami menerusi Sandakan FM bersamamu. Pelbagai info akan kita kongsikan bersama pastinya di Sandakan FM bersamamu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Afi.
1: Doa dipermudahkan urusan. Bismillah.

Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS wajar diberi mandat untuk memulakan Pelan Induk Logistik dan Pengangkutan Bersepadu Sabah. Ia bagi merangsang kemajuan utama negeri dalam perancangan logistik. Naib Presiden Institut Logistik dan Pengangkutan Bertauliah CITL Malaysia, Datuk Ramli Amir dalam satu kenyataan berkata, IDS berada di kedudukan terbaik untuk memainkan peranan utama itu sebagai badan penyelidikan dan penasihat dasar berkecuali. IDS mampu menghimpunkan agensi negeri dan persekutuan, pihak berkuasa tempatan, penggiat industri serta ahli akademik. Dr. Ramli menjelaskan Sabah tidak kekurangan keupayaan teknikal tetapi memerlukan sebuah institusi yang mempunyai kredibiliti dan mandat untuk memulakan rancangan yang merangkumi semua muat pengangkutan serta rantaian bekalan utama. Menurutnya lagi, Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Minded Negeri harus kekal sebagai rakan kerjasama utama dalam proses tersebut memandangkan portfolionya yang menghubungkan industri, keusahawanan serta pengangkutan. Bagi memperluas kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah akan menganjurkan Karnival Pendidikan Madani di semua 24 daerah bermula bulan ini hingga Ogos. Pengarah JPN Sabah, Dato' Dr. Raisin Saidin berkata, siri jelajah karnival itu akan menghimpunkan warga sekolah, ibu bapa serta komuniti setempat. Jelajah tersebut bertujuan memberi penerangan mengenai hala tuju baharu sistem pendidikan negara selain menggalakkan penglibatan masyarakat dalam usaha memperkukuh pembangunan pendidikan di Sabah. Sebelum ini, program jelajah wacana RPM 2026-2035 yang bermula awal tahun ini telah selesai membabitkan 1,301 pengetua dan guru besar. Perdana Park Tanjung Aru akan dibuka semula kepada orang awam bermula esok. Ini selepas pengurusannya diserahkan secara rasmi kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK. Menurut kenyataan dikeluarkan DBKK, Perdana Park akan beroperasi setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Manakala kemudahan parkir disediakan secara percuma sehingga sistem pembayaran parkir digital dilaksanakan. Bagaimanapun, beberapa kawasan termasuk air pancut berirama, air pancut interaktif, taman permainan kanak-kanak berhampiran pejabat operasi dan sistem dispenser air masih ditutup kerana sedang menjalani penilaian keselamatan. DBKK akan meneruskan kerja naik taraf secara berperingkat bagi meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengunjung. Di samping menggesa orang ramai bersama-sama memelihara kebersihan serta kemudahan awam di taman awam tersebut. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti, 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: yang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki Muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, menghampiri ke pukul 5.40 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan saya, DJ NY, ditemani rakan teknikal Simon Burhan. Kami akan terus kekal bersama anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Okey, dan ini kita kongsikan sambutan Mal Ijra peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah ya, bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan berlangsung pada 4 Julai 2026 iaitu esok di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan bermula pukul 8 pagi. Bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati, majlis tersebut akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Haji Hazim Mubarak Katun Musa, Pengerusi Sawit Kinabalu Sdn Bhd, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N51 Sungai Manila Sandakan. Jadi kepada muslimin dan muslimat di sekitar Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi sama-sama mengimarahkan sambutan Mal Ijrah peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan berlangsung esok 4 Julai 2026 bertempat di Dewan Serbaguna Masjid daerah Sandakan bermula pukul 8 pagi esok ya. Sambutan Mal Ijrah peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah.
0: Bersama kuasa muzik yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Baiklah, terus kekal bersama kami di Sunken FM bersamamu di tempat anda. Terima kasih sambil-sambil anda melakukan ataupun melaksanakan aktiviti seharian anda. Jom layan Sunken FM bersamamu sambil-sambil kita berkongsi informasi untuk anda ya. Okey, ini sebenarnya berkaitan dengan uji bakat Bintang Kecil 2026 bagi Zon Sabah yang kini dibuka. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini untuk anak-anak anda yang berbakat dalam bidang nyanyian. Okey, boleh memilih untuk menyertai secara dalam talian ataupun hadir secara fizikal ya. Di mana bagi penyertaan dalam talian dibuka bermula 24 Jun sehingga 24 Julai 2026 dan anda boleh rakam video nyanyian anak anda secara landscape ataupun melintang. Pastikan juga audionya jelas dan imbas kotak QR yang disediakan pada poster untuk masuk ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah ya. Okey, dan hantar video tersebut beserta keterangan lanjut nama, umur, daerah dan juga tajuk lagu. Manakala bagi uji bakat fizikal pula ataupun bersemuka, okey, anda boleh hadiri pada 30 dan juga 31 Julai 2026 bertempat di RTM Sabah Kota Kinabalu. Dan peserta yang terpilih daripada saringan dalam talian juga akan dijemput untuk saringan kedua di Studio Music RTM Sabah pada tarikh yang sama ya. Di mana syarat-syarat penyertaan terbuka kepada kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia yang mempunyai MyKid yang jelas dan juga sah dan tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman ya. Dan untuk lebih info boleh hubungi terus pihak urus setia di WhatsApp 019-490-2288 atau 088-712-344 sambungan 1109 ya. Jadi peluang yang baik untuk anak-anak anda yang berbakat dalam bidang nyanyian ya, boleh sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 bagi Zon Sabah yang dibuka bagi penyertaan secara dalam talian 24 Jun sehingga 24 Julai 2026 dan juga secara fizikal ataupun bersemuka. Okey, uji bakatnya dilaksanakan pada 30 dan juga 31 Julai 2026 di RTM Sabah Kota Kinabalu ya. Jadi itu yang kita kongsikan bersama kami di Sandakan FM bersama

0: Samamu. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: tiba.
1: Barang siapa mohonkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mohonkan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

Mardi soir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Peniaga mikro dan kecil di Sabah yang menggunakan kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan pickup kini boleh memohon sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bermula hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Armiza Muhammad Ali dalam satu kenyataan memaklumkan perluasan kelayakan itu melibatkan sektor baharu, pengangkutan darat, persendirian syarikat, jeep dan pickup. Ia sebagai tambahan kepada sektor pengangkutan darat awam dan pengangkutan darat barangan keperluan pengguna. Kelayakan subsidi akan berkuat kuasa mulai 15 Julai tertakluk kepada kelulusan permohonan serta pemilikan fleet card. Datuk Armizan berkata perluasan itu bertujuan membantu peniaga mikro dan kecil yang menggunakan jeep dan pickup untuk operasi harian perniagaan selain memastikan subsidi diesel terus disalurkan kepada golongan yang benar-benar layak. Bagi memperluas kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah akan menganjurkan Karnival Pendidikan Madani di semua 24 daerah bermula bulan ini hingga Ogos. Pengarah JPN Sabah, Datuk Dr. Raisin Saidin berkata, siri jelajah karnival itu menghimpunkan warga sekolah, ibu bapa serta komuniti setempat. Ia bertujuan memberi penerangan mengenai hala tuju baharu sistem pendidikan negara selain menggalakkan penglibatan masyarakat dalam usaha memperkukuh pembangunan pendidikan. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beaufort akan melaksanakan inisiatif Rintis Sistem Mobiliti Sekolah. Ia sebagai salah satu penyelesaian baharu bagi memastikan proses pembelajaran pelajar secara bersemuka tidak terganggu setiap kali banjir melanda. Pegawai PPD Beaufort, Dani Senang, menjelaskan kaedah tersebut susulan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sering menjadi pilihan ketika sekolah ditutup akibat banjir. Melalui inisiatif Rintis ini, pelajar dari dua buah sekolah dengan kekerapan banjir yang tinggi iaitu SK Lago dan SK Suasa akan ditempatkan di SK Kabajang dan SK Gadong apabila banjir berlaku. Manakala pendekatan sama turut melibatkan SK Suasa. Kira-kira 200 pelajar dijangka mendapat manfaat daripada pelaksanaan inisiatif itu. Operasi penguatkuasaan membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin parti diterus dilaksanakan di seluruh negeri. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah dalam laman Facebooknya memberitahu 26 operasi penguatkuasaan di pelbagai lokasi strategik telah dilaksanakan bermula 30 Jun hingga 2 Julai. Hasil pemeriksaan terhadap 1,187 orang, seramai 208 parti terdiri warga negara Filipina, Pakistan, China dan India ditahan. Warga negara Filipina ditahan melibatkan 53 lelaki dewasa, 72 perempuan dewasa, 21 kanak-kanak lelaki dan 18 kanak-kanak perempuan. Manakala warga negara Indonesia terdiri daripada 15 lelaki dewasa dan 15 perempuan dewasa dan warga negara Pakistan melibatkan 5 lelaki dewasa. Sementara warga negara China, 6 lelaki dewasa dan 3 lelaki dewasa warga negara India. Perdana Park Tanjung Aru akan dibuka semula kepada orang awam bermula esok. Ini selepas pemeriksaannya diserahkan secara rasmi kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Menurut kenyataan dikeluarkan DBKK, Perdana Park akan beroperasi setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Manakala kemudahan parkir disediakan secara percuma sehingga sistem pembayaran parkir digital dilaksanakan. Bagaimanapun, beberapa kawasan termasuk air pancut berirama, air pancut interaktif, taman permainan kanak-kanak berhampiran pejabat operasi dan sistem dispenser air masih ditutup kerana sedang menjalani penilaian keselamatan. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom have up di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir view cantik Pulau Labuan.

Elizabethan, hujung minggu ni memang masa yang ditunggu-tunggu. Kalau masih belum ada perancangan, tidak mengapa. Kadang-kadang rancangan yang paling seronok ialah yang dibuat secara spontan. Betul. Apapun aktiviti anda nanti, semoga semuanya berjalan lancar dan penuh dengan momen yang indah. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Peter Pan, Menghapus Jejakmu, sama FM Bagus.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Paloh, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Paloh. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kosan hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
5: Kalau kerjaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
6: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasha Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meleburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH bertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Majali.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan.

0: Radiswa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Pelaksanaan budi diesel dijangka mampu memberi impak positif kepada ekonomi Sabah khususnya dalam mengurangkan kos operasi sektor pertanian dan pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan di pasaran. Mensyarah Kanan Bidang Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Sabah, Dr. Razwan Abdul Hishamuddin berkata, langkah itu secara tidak langsung meningkatkan aktiviti ekonomi negeri selain mengurangkan tekanan kos yang ditanggung pengusaha luar bandar dan pedalaman. Dr. Razwan bercakap kepada pemerintah RTM dalam satu temu bual eksklusif di Kota Kinabalu. Pemantauan berterusan terhadap harga barangan dan pelaksanaan subsidi juga penting agar manfaatnya dapat dinikmati oleh golongan yang benar-benar layak. Susulan kenaikan kos pembinaan di Sabah yang kini mencecah sehingga 30%, harga rumah baru dijangka meningkat sehingga 15%. Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syarida, Dato' Johnny Wong Chen Yi berkata, kenaikan itu didorong oleh ketidaktentuan geopolitik global yang memberi kesan langsung kepada kos bahan binaan bagi projek baru. Dalam hal itu, Syarida terus memperkukuh kerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bagi mempercepat pelaksanaan pembaharuan berkaitan pembangunan dan pengurusan tanah. Ia bagi membantu mengurangkan kos pembangunan pada masa hadapan. Beliau berkata dalam sidang media sempena Syarida Propex 2026 di Kota Kinabalu. Pameran Syarida Propex 2026 akan berlangsung 3 hari bermula 10 Julai di SICC Kota Kinabalu menghimpunkan pemaju, ejen hartanah serta agensi berkaitan selain menyediakan hikmat nasihat pembiayaan dan skim jaminan kerajaan khusus buat pembeli rumah pertama. Seramai 208 orang pendatang asing tanpa izin parti ditangkap dan ditahan menerusi operasi penguatkuasaan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah. Ia hasil daripada pelaksanaan 26 operasi yang dijalankan pada 30 Jun hingga 2 Julai di pelbagai lokasi strategik di seluruh daerah. JIM Sabah dalam kenyataan memaklumkan tahanan terdiri warga negara daripada Filipina, Indonesia, Pakistan, China dan India, melibatkan 82 lelaki dewasa, 87 perempuan dewasa, 21 kanak-kanak lelaki dan 18 kanak-kanak perempuan. JIM Sabah menegaskan pihaknya akan terus mempergiatkan operasi penguatkuasaan secara berterusan di lokasi-lokasi strategik di seluruh daerah bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang immigration serta membanteras kehadiran parti. Orang ramai turut diingatkan tidak melindungi, menggaji atau membantu warga asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara serta melaporkan kegiatan parti kepada saluran rasmi JIM Sabah. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang giat memperkemas persekitaran pejabat menerusi program gotong royong perdana. Ia sebagai persediaan menerima lawatan pemeriksaan perintah tetap Ketua Polis Negara PTKPN A117 Kontinjen Sabah. Program itu diketuai Ketua Bahagian Pengurusan Daerah Penampang ASP Arisanti Aziz, melibatkan kerja-kerja pembersihan pejabat, kawasan persekitaran, penyusunan peralatan, pemotongan rumput serta menceriakan kawasan IPD Penampang. Program antara lain turut memupuk semangat kerjasama, rasa tanggungjawab dan budaya kerja berpasukan dalam kalangan warga IPD Penampang sekaligus mencerminkan komitmen PDRM dalam memperkukuh hubungan erat antara polis dan masyarakat. IPD Penampang turut menzahirkan komitmen untuk terus mengekalkan persekitaran kerja yang kondusif dan memperkukuh budaya kerja berpasukan dalam kalangan warganya. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai

Taman Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook.

0: kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan lebih rendah. Datuk Sri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah, tunai. Kita bagi kereta baru. Kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam. Tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi. Tidak pindah milik kepada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Pada masa sama, pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tan Arasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerjaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah, tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa enjin dia lagi tahan lama lah, bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak model lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro dan kecil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baru itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100 BA100 sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16. Semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman di Paloh, Keluang.
5: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Paloh, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Paloh. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Rahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aziz. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengaktifkan pusat pemantauan rangkaian bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang PRN Johor. MCMC menerusi satu kenyataan memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Kenyataan itu turut memaklumkan sebarang isu lain di bawah bidang kuasa MCMC juga boleh disalurkan melalui pusat pemantauan berkenaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan Piala Dunia diteruskan dengan tiga lagi perlawanan esok dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Pertemuan esok merupakan yang terakhir bagi peringkat tersebut untuk melengkapkan 16 pasukan terakhir yang akan meneruskan usaha mengejar kejuaraan. Bermula 2 pagi, saksikan pertemuan Australia menentang Mesir di saluran Sukan Plus. 6 pagi pula menghidangkan pertemuan Argentina berdepan Cabo Verde yang boleh ditonton menerusi TV OK. Perlawanan terakhir peringkat 32 pasukan bermula 9.30 pagi esok dengan aksi Colombia dan Ghana yang boleh anda saksikan menerusi saluran Sukan Plus. Ketua Jurulatih Croatia Zlatko Dalic dan pengendali Portugal Roberto Martinez memberi penghormatan kepada Luka Modric yang membuat penampilan terakhirnya di Piala Dunia selepas kekalahan dramatik 1-2 kepada Portugal di Toronto. Pemain tengah Croatia berusia 40 tahun itu dilihat berbual panjang dengan Cristiano Ronaldo, dua legenda bola sepak yang kini berada di penghujung kerjaya antarabangsa masing-masing. Modric menjadi tonggak utama Croatia ketika muncul naib juara Piala Dunia 2018 dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pihak berkuasa Ukraine menggesa penduduk di ibu negaranya menghadkan aktiviti di luar rumah susulan peningkatan mendadak pencemaran udara akibat kebakaran yang tercetus selepas serangan besar-besaran Rusia. Menurut seorang pegawai, sekurang-kurangnya 30 orang terbunuh dalam serangan terbesar Rusia ke atas Kiev sejak pencerobohan penuh pada Februari 2022. Serangan itu menyebabkan beberapa bangunan terbakar sekaligus menghasilkan kepulan asap tebal yang menyelubungi beberapa kawasan di bandar berkenaan. Wartawan AFP di pusat bandar Kiev melaporkan jerbu masih menyelubungi ruang udara bandar itu, manakala bau asap yang kuat dapat dihidu di kebanyakan kawasan. Fenomena El Nino kini terbentuk di kawasan tropika Lautan Pasifik dan dijangka bertambah kuat dalam beberapa bulan akan datang, sekaligus meningkatkan kemungkinan berlakunya gelombang haba, kemarau, hujan lebat serta pelbagai kejadian cuaca ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh dunia. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan model ramalan menunjukkan peralihan pantas kepada fenomena El Nino yang kuat bagi tempoh Julai hingga September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 1,000 kedai koperasi sertai program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman, Tuaran. Orang ramai disebut hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Saya Izzy, anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTI.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Alajalani di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam Nasional Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor kan. Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya AJ, semestinya di geng burung hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas AJ, semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan Nasional FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya, Abdul Jalil Tahir.

koleksi sejarah Islam dan Maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, okay? Pesanan ini daripada saya, Jack.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqqa.

dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Inisiatif kerajaan melaksanakan Budi Diesel mampu memberi impak positif kepada ekonomi Sabah, khususnya dalam mengurangkan kos operasi sektor pertanian dan pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan di pasaran. Pensyarah Kanan Bidang Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Sabah, Dr. Razwan Abdul Hishamuddin berkata, langkah itu secara tidak langsung meningkatkan aktiviti ekonomi negeri selain mengurangkan tekanan kos yang ditanggung pengusaha luar bandar dan pedalaman. Susulan kenaikan kos pembinaan di Sabah yang kini mencecah sehingga 3%, harga rumah baharu dijangka meningkat sehingga 15%. Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah, Syareda, Datuk Johnny Wong Chen Yi berkata, kenaikan itu didorong oleh ketidaktentuan geopolitik global yang memberi kesan langsung kepada kos bahan binaan bagi projek baharu. Dalam pada itu, Syareda terus memperkukuh kerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bagi mempercepat pelaksanaan pembaharuan berkaitan pembangunan dan pengurusan tanah. Ia bagi membantu mengurangkan kos pembangunan pada masa hadapan. Gelap Pejabat Pendidikan Daerah PPD Penampang menerima sumbangan RM30,000. Sumbangan menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR Kemen Semen Industri Sabah CIS Sdn Bhd susulan kejayaan daerah itu sebagai daerah terbaik di Sabah dalam prestasi sijil pelajaran Malaysia SPM 2025. Sumbangan disampaikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Iwan Benedict di Pejabat PPD Penampang. Dana itu akan dimanfaatkan untuk melaksanakan beberapa inisiatif termasuk majlis apresiasi serta program pengiktirafan perkhidmatan cemerlang warga pendidik. Tina Batangan berpotensi diangkat sebagai hub pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET utama di Sabah bagi memacu modal insan luar bandar. Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub berkata, langkah itu seiring fokus Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang kini mengutamakan agenda kemahiran. Antara agenda memperkasa TVET termasuk usaha menaik taraf pusat Giat Mara Kinabatangan kepada program diploma. Muhammad Ismail ditemui RTM pada Karnival Pendidikan Madani 2026 di Kinabatangan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat. Anda sedang mendengar

Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kampok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Soir.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Budi diesel dijangka beri impak positif kepada ekonomi Sabah. KKTP dan Syarikat berkukuh kerjasama percepat pembaharuan pembangunan dan pengurusan tanah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Idy Joseph dalam berita Sabah FM.